0: Karlemi më të dhikemu, për ne më banë pikë versaremu, ta ne bëhanem versaremu, unë gëtanem me shkaremu.
1: Voqë, asume më zez, sa kanë jetë qapa shkarek, amen këtel nëjnë pes pidi gorqek. Patmes nërënc jeva i sarakë, mi martë i rajgum të zeni e shdënkel. Jeva ha, jekav pëtuk të alu zhamanakë, jeva i smartë i jekav vërpesi pëtuk pëntri të zenu vëra. Pëntrec bajc që gëtav. Kanqec ajge gorqin u asac, ajs arten jerort tarine, vor galisem pëtuk pëntrelu ajs të zenu vëra, jef qëm gëtëm. Ardë këtrir da, inqu e i zur hoqës bagestum. Ajge gorqnel, ajgu tiroqë, patashanec jevasac. Terim, tujl tush, mek tari jevës mëna. Jes dëra shurgjë hoqë pëkhracnem, porem, ah pëgëcem, mi guce, pëtuqta. Apa të voqë, ajgjam, këgasje, këkëtresë.